kusaya. Puse wala sasaya. Puse wala sasaya. O furisită de purcea. Vărsă oala peste ea. Să o pări nebuna. Îrși, să o pări nebuna mai fâși. Hai să trei, domnilor. Vă rog să dea Dumnezeu.